opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff.

0: führen?
1: Her. Da var det klar for søndagens konkurranse, toppturen, og vi har altså med oss Margunn Hulland, som tror kanskje at hun skal klatre helt til topps i dag. Hva tror du, Margunn?
2: Vi kan jo håpe, hvis du stiller deg rette spørsmålene, så går det bra.
1: Jeg har funnet fram spørsmål, bare spørsmål du kan.
2: Ja, men det bra. Ja. Da håper jeg det ikke er noen om fotball der.
1: Ja, ja, det kan jeg ikke love, men du kan vel litt om fotball også. Du, men skal vi ta reglene her, Borgel?
3: Ja, det er relativt enkelt. Det er ja og nei spørsmål. Og du må altså klare 7 rett på rad for å vinne hovedpremien og komme helt til toppen, en bålskjele.
1: Ja, og du har 1 minutt på deg.
3: Du har 1 minutt på deg, men hvis du da svarer feil, så hører du denne lyden. Og det betyr at du starter helt på nytt, men vi stopper ikke, vi kjører i gang. Og med Øystein her, du holder tellingen.
1: Jeg har tellingen, da er Margunn klar.
2: Ja, da er jeg.
1: Da er vi klar ganske snart.
3: Var det Bjørnstjerne Bjørnson som skrev Jeppe på Bjerget?
2: Nei.
3: Ligger Skudenes havn på Karmøy?
2: Ja.
3: Spilles det normalt 4 perioder i en ishockeykamp?
2: Nei.
3: Er Jupiter den største planeten i solsystemet vårt?
2: Oi, ja.
3: Spiller fotballaget Aston Villa heimekampene sine i Nottingham?
2: Nei.
3: Foregår festspillet i Nord-Norge i Harstad?
2: Ja.
3: Var Robbie Williams medlem i boybandet Boyzone?
2: Ja. Nei.
3: Har en hest 4 mager?
2: Nei.
3: Blei matprodusenten Stabburet etablert i Fredrikstad?
1: Det var tiden ute, altså. Du var forferdelig nær der, altså. Det var det var han
3: det var Robbie.
1: Robbie Williams.
3: Ja. Du klarte jo til med fotballspørsmålet, Margunn, så dårlig er det ikke i fotball.
2: Da var rein tipping.
1: Ja, men jeg kan ta det med at Aston Villa, de spiller ikke i Nottingham, det stemmer det, de spiller i Birmingham, så det var jo en trikk i den, men der klarte du det, men jeg synes jo det var imponerende, altså. Men litt irriterende, altså, når Robbie Williams ødelegger alt der, altså, når du, han var ikke med i Boyzone.
2: Nei, altså, jeg er veldig dårlig på sånn musikkgreie også,
1: ja. Ai.
3: Du kom så nærmest
2: som det kan. Med det.
1: Du skal få uansett få en liten trøstepremie fra oss i opptur, og tusen takk for at du var med, og ha en fin dag i den flotte naturen.
2: Ja, takk, like så. Ha det bra.

0: Hallo! Dere ser ut som et koselig par. Jeg kommer fra NRK Opptur, jeg. Og så lurer jeg på, hva er den perfekte starten på en søndag morgen?
1: Det er bare å ligge litt lenger.
2: Det er å bli servert kaffe på sengen.
0: Hvordan er det å bli servert kaffe på sengen på en søndag?
2: Ja, det er det beste du kan tenke deg. Jeg gjør så jeg ikke våger. Altså, jeg gjør så jeg sover, og så kommer han med kaffen og vekker meg med kaffe.
0: Herlighet for en gentleman du er. Søndagsmorgen går du inn til fruen med en kopp kaffe hver søndag.
1: Jeg får det igjen. Ja, jeg gjør det.
0: Med rente og spente?
1: Ja da. Og det er en baktanke.
0: Hva er det du får da?
1: Jeg får en klem. Og det er jo bra.

0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, det er jo godt gjennomhøret, lenge siden jeg hørte det. Ja. Og det er jo gøy, ja. Den var moro.
2: Ja, det er jo et ordspill som ble dratt langt, det er helt fantastisk.
1: Jeg setter pris på det, altså.
0: Også, og den her karakteren, OG Alexander, han ser jo ganske artig ut også. Det er tatueringer i ansiktet.
1: Ja, og da tar jeg jo selvfølgelig skjegget hver gang jeg får lov til å spille karakterer, så det gir jo mye glede, altså. Store røde ågebriller og en face tattis, det er en god kombo.
2: Det er det.
0: Kunne du noen ganger altså tatt tatuering i ansiktet? Det veldig,
1: nei, det tror jeg ikke. Spørsmål. Jeg har ingen ennå, så hvis jeg skal begynne med ansiktet, da må det skje noe dramatisk, tror jeg.
0: Ja, for jeg tror det er kanskje det jeg hadde ytterst, som jeg ikke klarte å få helt tak i, det er jo, du har en ganske streit stil, Martin, ja, hvis jeg kan si det. Ja. Og så får du jo utløp for mye gjennom karakterer og sånn.
1: Ja.
0: Ja, er det derfor du er litt sånn streit i ditt vanlige liv?
1: Ja, det er det nok, men så merker jeg, kjenner jo på, nå er det lenge siden jeg har gjort sånne karakterer på TV, så nå har det hopet seg opp litt energi, så nå trekker jeg mot litt ungdomsstil i noen retninger og tør å dra litt lenger.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så skal ikke være forundret hvis du ser meg på gata i vel urbane klær.
0: Ok.
2: Ja, men det passer fint, for jeg har alltid sett på deg som litt sånn, du er en litt avantgarde type fyr, og også en litt feinschmecker.
1: Ja, interessert.
2: Ja, du liker fine ting, og du liker gode ting, og god mat også.
1: Åja, så klar i god mat, ja.
2: Hvordan er du en feinschmecker? Hva er det du er mest feinschmecker på?
1: Nei, ja, hva er det? Jeg blir opphengt i ting, for eksempel, altså sånn, det er jo alltid fra synter og trommaskiner til kaffe. Det siste på, der er kaffe, det har jeg liksom tenkt, det gidder jeg ikke, men nå har jeg giddig da. Nå har jeg tatt meg bryet.
2: Og da, okay. Hvordan lager du kaffen da?
1: Nei, altså, jeg har kjøpt meg en sånn kvern. Jeg begynner der da.
2: Det var ikke verre enn det.
1: Nei, og kjøpe da også litt kaffe fra de produsentene, eller hva heter det, brenneriene som er anerkjent da.
2: Ja.
1: Liksom Fuglen og Supreme Roastworks og Tim Mendelbo, alle de der liksom.
0: Har du da manuell kvern, eller elektrisk?
1: Elektrisk kvern, ja.
0: For det har jeg også, og da må jeg bare si at innimellom så tenker jeg sånn, hva skjer hvis, altså sånn, for man kan jo tenke litt sånn worst case beredskap og så videre. Hvis strømmen går, da, Martin, setter vi i saksa.
1: Da har vi, ja, da er det å hente hammeren da.
0: Ja.
1: En håndlagd ungarsk hammer med det beste treverket fra Schwarzenwald, og med jern fra Midgard.
2: Eller en morter da, en som morter. Du sikkert også har liggende.
1: I den beste stein hugd ut av italienske marmor.
2: Hvis jeg kommer til deg nå og spør, Martin, hva vil du anbefale meg, eller anbefale meg en matopplevelse, eller en opplevelse som er litt sånn feinschmecker, hva vil du anbefale da?
1: Det er jo et godt spørsmål. Jeg har bare vært der i siste. Nei, jeg synes jo, altså sånn, jeg er ikke så faen. Jeg synes veldig mye, veldig mange er jo veldig flinke på mat. Hva er det?
2: Lager du mye mat selv?
1: Nei, passe. Jeg har, ja, altså sånn, det er noe, altså, jo, det er noe kardemommeboller rundt i byen her.
0: Ja, de er gode også.
1: Som begynner å komme, altså på et internasjonalt høyt nivå. Jeg vil si, Google opp og let opp det som er anerkjent som de beste kardemommebollene i byen.
0: Altså, ja, men folk kommer jo, altså de kommer jo reisende fra utlandet til Norge for å spise vetebakst, og da vet vi at det er høyt nivå.
1: Yes!
2: Bollegamet til Norge har økt kraftig på siste årene.
1: Nå må vi som nasjon, etter VM og sånn, skjønne at vi må brande bollene våre. Ja. La oss bli kardemommebolle. Number
0: fordi
1: one.
0: Der er altså både Sverige og Danmark er inne i miksen og prøver å ta den.
1: Og apropos det, jeg var på Gotland nå i sommer, da kjører jeg jo over halve øya for å dra til et spesielt bakeri, for å kjøpe de kardemommebollene som er der, og kjøre tilbake igjen.
2: Her må vi brande dette her som Norge. Neste mesterskap, da er det ikke noe roing, da er det knaing.
1: Ja, det er knaing.
2: Det er en bevegelse der også, som er en litt sånn Gangnam-style type med henne. Kna!
0: Vet du hva? Skal vi ringe til Oliberget med en gang, eller? Også hvis vi har næringsvett, vi må ha Martin sitt næringsvett, så vi tar sånn, vi patenterer det med en gang, det var vår idé.
1: Enig.
0: Det er bra det, da er vi klar da.
2: Det er vi absolutt.
0: For neste mesterskap. Du, skal vi høre på Rakel? La meg gå. Ikke gå helt ennå, Martin. Skal sitte helt frem.

Nej, så morsomt. Kesha må tilbake i manesjen. Vi hørte Your Love Is My Drug.

Maria Solheim og låta sammen med deg. Før det hørte vi John Mayer. Og nå skal vi over til et på en måte veldig sånn selvutleverende samarbeid. Charlie XCX og Lord har hatt et slags, hva skal vi kalle det, nesten litt sånn offentlig uvennskap I mange år. Og hvordan løste de det? Jo, de skrev en låt om det sammen.

0: love når ingenting sant.
1: Ja, det ingen tvil om at Karpe har satt sitt preg på musikkindustrien. Det visste vi jo da, men vi hørte altså en låt som ligner umiskjennelig på dem fra Lille Cæsar. Den heter Elsker deg.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe... Jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo være henne at vi fans er veldig glad for det da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

Jeg var her sammen med deg denne søndagen. Jeg skal være her i to timer til jeg. NRK P1. Og nå skal jeg gi deg hun som, ja, må vel kalles den store soledronningen fra Danmark på 90-tallet. Her er Hanne Bol, Don't Know Much About Love.

0: Tre på rad. Norsk på norsk.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg